0: Kong Håkon har dratt igjen uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket så langt ukjent. Det følger forventninger til kong Håkon også som medmenneske, sa stortingspresidenten i sin tale under edsavleggelsen i dag. En moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Og jeg synes at kong Håkon den 8. har vist seg fram også som et varmt medmenneske. Og det at stortingspresidenten sier det, synes jeg fanger den tiden vi lever i på en fin måte.
0: Det amerikanske militæret utførte i dag flere angrep mot iranske mål i Hormuzstredet, opplyser USAs kommandosentral. Ifølge CENTCOM er årsaken opplysning av iranske angrep på lasteskip. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i forrige måned. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Russlands konsulat i Bonn blir nå stengt. 2025 ble et nytt økonomisk rekordår for Girl in Red. Selskapet til artisten oppnådde et resultat før skatt på 38 millioner kroner. I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjære!
0: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit ble observert på vei inn på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Håkon har dratt igjen uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Det følger forventninger til kong Håkon også som medmenneske, sa stortingspresidenten i sin tale under edsavleggelsen i dag. En moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Og jeg synes at kong Håkon den 8. har vist seg fram også som et varmt medmenneske. Og det at stortingspresidenten sier det, synes jeg fanger den tiden vi lever i på en fin måte.
0: Det amerikanske militæret utførte i dag flere angrep mot iranske mål i Hormuzstredet, opplyser USAs kommandosentral. Ifølge CENTCOM er årsaken opplysning av iranske angrep på lasteskip. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i forrige måned. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Russlands konsulat i Bonn blir nå stengt. 2025 ble et nytt økonomisk rekordår for Girl in Red. Selskapet til artisten oppnådde et resultat før skatt på 38 millioner kroner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alt.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit ble observert på vei inn på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Håkon har dratt igjen uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Det følger forventninger til kong Håkon også som medmenneske, sa stortingspresidenten i sin tale under edsavleggelsen i dag. En moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Og jeg synes at kong Håkon den 8. har vist seg fram også som et varmt medmenneske. Og det at stortingspresidenten sier det, synes jeg fanger den tiden vi lever i på en fin måte.
0: Det amerikanske militæret utførte i dag flere angrep mot iranske mål i Hormuzstredet, opplyser USAs kommandosentral. Ifølge CENTCOM er årsaken opplysning av iranske angrep på lasteskip. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i forrige måned. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Russlands konsulat i Bonn blir nå stengt. 2025 ble et nytt økonomisk rekordår for Girl in Red. Selskapet til artisten oppnådde et resultat før skatt på 38 millioner kroner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på.

0: selve til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit ble observert på vei inn på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Håkon har dratt igjen uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Det følger forventninger til kong Håkon også som medmenneske, sa stortingspresidenten i sin tale under edsavleggelsen i dag. En moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Og jeg synes at kong Håkon den 8. har vist seg fram også som et varmt medmenneske. Og det at stortingspresidenten sier det, synes jeg fanger den tiden vi lever i på en fin måte.
0: Det amerikanske militæret utførte i dag flere angrep mot iranske mål i Hormuzstredet, opplyser USAs kommandosentral. Ifølge CENTCOM er årsaken opplysning av iranske angrep på lasteskip. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i forrige måned. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Russlands konsulat i Bonn blir nå stengt. 2025 ble et nytt økonomisk rekordår for Girl in Red. Selskapet til artisten oppnådde et resultat før skatt på 38 millioner kroner. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG+.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Oj, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
5: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Ja, sånn det, og så det disse bensin- og dieselprisene da, ja. Man kan vel takke Miljøpartiet Grønne for at det kanskje sånn, for det har sikkert vært en hestandelig I regjeringen, at hvis regjeringen og Arbeiderpartiet går inn for det, så skal, ja, så skal vi støtte dere på den saken. Men da må dere også støtte oss I bensin- og dieselpriser, for vi vil ha bort det, disse biler som spyr ut eksos. Sånn her, ja. Vi får se da hvor lenge Arbeiderpartiet klarer å holde på den avtalen, fordi 10 kroner forskjell på prisen, og så har du en tank på 50 liter som du drar til Sverige og fyller, så sparer du også 500 kroner da. Du bruker litt på reise frem og tilbake, men det tar du også igjen I, ja, I butikken, for priser jo stort sett rimeligere I butikken også. Så det er nok et spørsmål som diskuteres ganske tøft I regjeringen, dette her sånn, om hva gjør vi med svenske handelen og bensinpriser, og ikke minst andre ting. Jeg tror de må tenke litt på budsjettet som skal legges frem om ikke så lenge, så her det ting på gang, sikkert mye bråk mellom de regjeringspartiene, regner jeg med, for noe må gjøres, det kan ikke fortsette sånn. Tom Jones, vet du hva? She's a lady.

Ja, hvilke dele med noen av Tom Jones? He's a lady, she's mine, sier han. Det er så populært å dele ting nå. Men Tom Jones, han holder på damene sine. Det er ikke noen deling der også. Nei, nei. Hvordan er det deg, Morten? Du har jo fått stått opp. Deler du noe? Tony Christie, I did what I did for Maria.

Altså for deg da, som ble stående på Drammen siden, som har tenkt deg gjennom Oslofjordtunnelen i morgentimen i dag, det gikk dårlig det, fordi at der stod en bil nedi tunnelen som ikke kom særlig lenger. Så ene kjørebeveien fra Oslofjordtunnelen, fra Drammen til Drøbak, var stengt i noen timer, og der stod det vel. Ja, men det ikke noe nytt det at Oslofjordtunnelen stengt, enten i den andre retningen, det er daglig det, kanskje innledd flere ganger. Og nå skal de jagge bygge en til, jeg er godt i gang med forberedelsene, så da blir det to tunneller som ofte står. Det er så bra, det er så godt jobba, hvorfor ikke bygge en bro? Nei da, naturvernerne, vet du, de kunne ikke la en bro, det er stygt, og så kunne hende at disse stavra som blir stående på hver sin side av Oslofjorden, kom bort til noen bæver eller noen snegler eller noe sånt, så det går ikke det med det. Nei, vi kan ikke bygge bro, er jo gære. Det skal ha under, og all det der kjøringen som blir under for å fjerne masse, det driter vi altså. Det er bedre det enn å ha en fin bro. Nei, all right. Tony Orlando and Dawn, he don't love you.

Nei, det er sant, Gitt. Han er ikke glad i det, men det spiller jo ingen rolle. Det finnes alltid et nytt tre. Ja, en stavbok kan jo sikkert fint han se. Hvorfor deg som da trodde at du måtte være hjemme fra jobben på grunn av toget ikke kom på grunn av streik, så ble det ikke noen streik, og så du må komme deg opp og prøve å få toget. Ja, hvis det går da, det er ikke på grunn av streik, men det kan jo være andre ting som vi stadig har lest om, at toget ikke har gått. Du tror kanskje at det er streik da, men det var ikke det, for da er det en kjøreledning eller et signalanlegg som ikke virker, eller det ene med det andre. Så, men det ble i hvert fall ikke noen streik, så den nytter ikke å bruke som argument for ikke komme seg på jobb i dag, altså. T-Rex? Ja, jeg liker bedre T-Rex, ja, altså. Med hot love, det er mye bedre enn å sitte og vente på toget.

Ja, altså jeg tror om du sender meg sms her og sier at det ikke bare Oslofjordtunnelen et problem, det også mye problemer i Oslo for tida, det holder vel på fram til 9. september. Stengt her og stengt der, og motorcykler her og motorcykler her, og ja, sperringer og omkjøringer og litt av hvert på grunn av Harald og det som skjer rundt Kongeslottet. Ja, det liv i leiren, det det, dem som igjen. Og vi får bare finne oss i det, og det er jo, for å si det sånn, når stortingsrepresentanter begynner å furte fordi de ikke får lov til å, eller har fått innbydelse til å komme i seremonien som skal være i Oslo, ja, i da er det furtent også. Da burde det kanskje ha seremonien, ja, på Ullevål stadion, så kan alle komme inn som har lyst, men nå er det kanskje bare innbudte gjester som ikke alle er på Stortinget, som får komme i domkirka. Ja, det er det. Du må bare finne deg det, du som klager. Og det er ikke plass. Det er sant. Nei, det nytter ikke. Men Ullevål stadion, forslag, ja. Kongen var jo veldig interessert i idrett, så hvorfor ikke? Twilight, her på Radio Rix, I'm on fire.

0: Ja, for å si det sånn, jeg synes det blir for mye styr, jeg også, rundt Haralds bortgang og Håkon og familiens virke fremover. La dem få ro alle sammen, og det blir så mye styr. NRK jo helt håpløs, nyttig ikke å slå på noe der før du får høre alt mulig. Det du savner kanskje har nemlig gjort det med eller ikke. Altså, man drar opp i alt mulig dritt. Altså, det er en grunn som kommer å fottenke da. Hva skjer? Skulle han vært der? Skulle han bært? Skulle han gått? Altså, nei, jeg synes det, ro litt ned da, bare sånn for å ha sagt det. Typical Tropical Barbados.
1: Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft

Ja, så er det stakkars Marianne som er tilbake i, ja, i boka si. Lese, studier, ikke noe mer jobb. Nei, slutte på jobb og tilbake til studiene. Ja, du får kose deg med studiene og lykke til med dem. Ja, det skal du blitt nå, så må du lese og studere og få en eksamen og få en jobb etterpå. Som kanskje litt annerledes enn den du hadde nå til nå. Jeg vet ikke hva du har gjort og hva du studerer, men i hvert fall så vil du høre på Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

Ja, så er det Torgeir nå som har sendt en sms og forteller at badevannet var, det var litt kjølig i dag, en 16-17 grader, sier han, der var han badet, og det kan bli litt kjølig det, men det greit å få kjøle seg litt ned, ikke da? Jo, noen trenger å kjøle seg litt ned, og andre kanskje varme seg litt opp, det er vel opp og ned, bort og frem, spiller ingen rolle, bare få bada, Torgeir. Ja, og du har også ønsket Rush, Fly By Night. Og du har også støttet oss litt på vipsene våre. Takk for det, og da hører vi på Rush, Fly By Night på Radio Riksen.

Ja, skal vi se på sola og hvordan temperaturen rundt omkring I landet, I største byen I hvert fall. Oslo var det 22 I dag, 20 I morgen, Kristiansand 19 I dag, 17 I morgen, og Stavanger kaldt 15 I dag og 14 I morgen, Bergen enda kaldere 12 I dag og 15 I morgen, Trondheim 16 I dag og 15 I morgen, Bodø 15 I dag og 15 I morgen, Tromsø 11 I dag og 10 I morgen, Hutementu. Og Kirkenes 13 I dag og 13 I morgen. Det ikke akkurat høye temperaturer utover, men sånn det. Det går mot. Det gjør det. Shocking Blue Venus.

Hvordan er det med deg? Får du sove godt? Sover du godt om natta? Ja, nei, det er det. Det er veldig mange som ikke får sove om natta og sover dårlig. Og svensken, han gikk til legen for å få sovepiller, fordi han sov dårlig om natta. Og legen skrev ut resept, og han gikk på apoteket selvfølgelig og fikk en pillene sine. Og på boksen så stod det, skal tas en time før du går og ligger og sovner. Ja, han gjorde så, men han fikk aldri sjekka om de virka, fordi han sovna alltid før det hadde gått en time. Stakkars svenske. Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water på Radio Riks.

Jenta. Der er det borte, vet du. Snart. Snart er det borte. Og så, i går, det var det første september, du husker det, for i dag er det 2. september, og hvis det går en dag tilbake, så er det 1. Og 1. september, det er egentlig Sankt Agnus dag, ja. Denne dagen ble gjerne kalt kvernknutten, bare så du vet det. For var det tørt på denne dagen, ville det hele høsten bli vanskelig å få malt kornet på grunn av lite vann I bekken som driver bygdemølle. Men skulle komme noen og få regndråper denne dagen, kunne ting ordne seg. Ja, det var sant, vet du. Og som været her på Sankt Agnus, også I går, vil det bli resten av måneden, altså september. Fint vær resten av måneden på grunn av at det var fint I går. Ja, det var jo det da. I hvert fall på ettermiddagen. Ja, og snart på morgenen, det var litt oversida, men det litt oversida innimellom for deg, var ikke det? Det skinner ikke alltid. Litt oversida har du grunn til å ha det. Ja, må ha litt oversida også. Kan ikke bare gå rundt og smile. Nei, det hender at det noen skygger. Noen skygger I tilværelsen. Ja, noen skygger, men vi får det vekk også. Vi må klare den opp. Klare vær. Ja, sleid. Because I love you.

Det var Eivind som har ønsket den. Eivind, Trond og Maria har ja, vipsa noe støtte til Radio Riks. Takk for det, takk for det. Og vi takker for bukker og nikker og neier og snur oss omkring og ønsker deg noen ting. Ja, det så morsomt at det. Og så det for deg som har tenkt en tur til Sverige da, og fylle bensin, så kan vi si at svensk krona ligger på ja, litt over 97 kroner, 34 øre. Euron skulle enda lenger, så ligger den på 10,82, dollaren på 9,33 og pundet på 12,63 i dag. Det forandrer seg stadig vekk, så følg litt med på kursen hvis du skal et eller annet som kurser. Skal du på kurs, så kan du ta med deg katalogen over ja, pengeverdien, så har du i hvert fall kurset noe. Smokey, living next door to Alice.

Ja, så kan vi jo ta nå 2. september 1811 da ble universitetet i Oslo opprettet. Og det het Kristiania den gangen da, de husker jo det. Selvfølgelig, det var jo født da, vet du. Gikk jo rundt i Kristiania. Også i Frankrike ble Napoleon den tredje tatt til fange i slaget ved Sedan under den fransk-tyske krigen. Det var i 1870, den 2. september. Og vi kan ta en viktig ting til. I 1893, Kristiania og Stockholm ble forbundet med telefonlinje. Så da kunne vi ringe til svenskene i Stockholm. Åh, det var saker og ting, det gikk. Sparks the town ain't big enough for both of us.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Her værmeldingen. Det har falt 1,5 kilometer nedbør på Blindern siste døgn. Siste 30 kilometer 2,5 døgn mot normalt 10,5. I Bergen, Trondheim og Tromsø var temperaturen klokken 19 i dag tidlig omtrent som i morgen eller noe lavere. Utover dagen vil temperaturen dreie noe mer i sør-austlig retning og gå over til sludder og hagelbyger, spesielt i indre og ytre strøk. Tiltykning til noe regn. Værvarsler som gjelder til kysten Lindesnes, Stavern og ytre Oslofjord. Indre Agder og Telemark vil etter hvert dreie til stiv kuling, Hardangervidda vest og delvis skyet oppholdsvær, minkende til skiftende bris og jevnt over noe lavere enn normalt for årstiden. Tiltykning til nord-nordvest, spesielt i overveiende oppholdsvær. Jotunheimen, Hemsedalsfjella, Hallingdalsfjella, Hardangervidda Aust, fjelltrakten i Telemark. Avtagende byggevirksomhet vesentlig på ytre strøk av Rondane, Rørosfjella, Sylene, Trollheimen og Dovrefjell. I natt trolig noe lettere vær ut på morgendagen. Filefjell, Hallingskarve, Bærumsbanen fra Voss til Geilo. Dreien i austlig retning ved Ryfylkeheiene mot normalt sør for Stad. Tilknytning til stiv kuling i høyfjellet eller noe lavere. Kysten, Lindesnes, Spitsbergen, Onasira og dalstrøkene innenfor. Vesentlig tiltykning til svenskegrensen og overveiende perioder med Lofoten, Ofoten og høyfjellet ved Ofotbanen. Sørsalten, Nordsalten og vestlig bris. Ut på dagen i morgen økende til minkende temperaturendringer, etter hvert regnet til delvis skyet og for en stor del Setesdalsheiene og indre Oslofjord. Dette var værmeldingen.

0: Er vi på lufta med bedre sent enn alvor igjen, og vår første gjest I studio I dag en mann som noe for seg selv.
1: Vel, som regel jeg jo sammen med andre, men det hender også at jeg noe for meg selv. Dessuten jeg ofte noe for andre.
0: Noe for andre? Hva mener du med det?
1: Vel, for det første jeg noe deprimert, men for andre jeg noe helt annet.
0: Hva mener du med for andre?
1: Ja, for andre det jeg mener, for eksempel.
0: For eksempel?
1: Ja, når jeg forandrer det jeg mener, det for det første, for andre og for det andre, for eksempel.
0: Jeg forstår, tror jeg. Men nå var jo ikke det grunnen til at vi ba dem komme hit I studio I dag. Det var jo først og fremst fordi de kjent for å være litt av en imitator.
1: Og mer enn det.
0: Mer enn en imitator?
1: Nei, mer enn litt av en imitator. Jeg faktisk 73% av en imitator.
0: 73% av en imitator, men hva med de resterende 27% da?
1: Ja, de 68% av en rørlegger.
0: 68% av en rørlegger, men hva med de resterende 32% av rørleggere da?
1: De 14% av en baker.
0: Nei, jeg tror de litt av en luring.
1: Ja, for å være helt nøyaktig, 56% av en luring.
0: Ja, nå jo de her fordi de imitator, ikke sant?
1: Ja, riktig, og for to timer siden var jeg her fordi jeg var for tidlig ute.
0: Jo, ja, men hvem det så de kan etterligne da?
1: Jeg kan etterligne Frank Sinatra.
0: Ja, de synger da, forstår jeg.
1: Ja, det kan jeg også.
0: Ja, kan de da synge Strangers in the Night, for eksempel?
1: Gjerne. Strangers in the night, exchanging glances, lovers at...
0: Ja, nå synes jeg kanskje ikke det lignet så forferdelig meget på Frank Sinatra.
1: Nei, det ikke noe rart det. Det ikke stemmen som ligner, det nesen.

0: Altså, jeg har, det var Ristad Mjøen det. Jeg har surret litt sånn, fordi at jeg skal tak I Trine Strømme, og Trine Strømme, du langt vekk, du, og nå jeg fikk tak I det. Ja, hvor du da? Ja, hvor du hen?
1: Nå du der. Du, jeg befinner meg faktisk fortsatt I Romania, men neste gang vi legger til kai I ettermiddag, da jeg I Serbia. I dag så skal jeg og alle gjestene fra Vista Travel, vi skal få den spektakulære opplevelsen det å seile jernporten på Donau. Og det altså så flott, Knut. Og ja, vi var jo på sånn videochat I sted, og som du så, her det skyfri himmel, og solen står allerede høyt. Så I dag så blir det helt fantastisk. Vi kommer til å sitte på skipets dekk og se når vi seiler, altså gjennom dette her spektakulære Jelledap-juvet og med alt det spennende som å se der, for ikke snakke om alle historiene. Så dette gleder jeg meg til.
0: Ja, men vi må jo høre noen av historiene når du skal gjennom jernporten.
1: Ja, altså, det jo sånn da, at Rom, altså her har det jo alltid vært masse kriger, altså det det ingen tvil om. Det Balkan ligger jo sånn midt mellom øst og vest, ikke sant, og alle har ønsket seg en bit av den kaka, og intet unntak, og Romerike følte seg jo svært truet av Dacia som dakerne som regjerte I denne delen av Europa rundt år 100. Nå tar jeg bare sånne generelle tall, ikke sant, vi skal ikke gå I alle detaljer, men så keiser Trajan han fant ut at det Cæsar ikke gjorde Cæsar hadde faktisk planer om det men som sikkert de fleste vet så endte jo Cæsar sine dager ved et attentat mot ham men da kom det senere en ny keiser en god stund senere og han bestemte seg for å fullføre oppgaven og det førte jo til voldsomme slag og ikke minst denne keiseren han bygde den første broen over Donau rett og slett for å kunne flytte da romerske tropper enkelt og greit over elven så han kunne marsjere inn I da dakernes rike og føre krig og det førte jo til da at der broen var der måtte man jo selvfølgelig stasjonere mange soldater slik at de kunne beskytte broen, for det klart kunne romerne bruke broen, så kunne fiendene bruke broen. Så man vil jo ikke tilrettelegge for at fiendene enkelt kan ta seg fram og true sitt eget rike, og der det mye soldater, der trenger man jo alt annet av infrastruktur, så da bygges det opp en liten by rundt det. Og her befinner jeg meg nå da I Romania, Turnus Severin. De har et fantastisk museum her også, som dekker dette her, og så har de også akvar Og det var litt gøy forresten, fordi at det der, du vet, støren I Donau var jo en kilde til enorme inntekter for mange mennesker I Donau. Og der vi skal legge til I ettermiddag, det heter Donio Milanovac, og det en by som tidligere folk levde av støren og produserte da kaviar til markedet. Men når de bygde denne enorme slusen I jernporten, så hindret de også støren å komme oppover. De stoppet jo Donau-laksen for å komme opp og gyte og så videre, sånn at livet for mange endret seg jo, men samtidig så gjorde det også da at denne oppdemmingen, jernporten som den kalles, gjorde at elven ble langt enklere å navigere på, og det ble tryggere for skip å passere akkurat dette strekket. Så det som bra for noe gærent for noe annet, og sånn det jo veldig ofte, det vet vi jo. Men det klart at det har hatt store miljøkonsekvenser, og denne oppdemmingen, det førte jo også til at tusenvis av mennesker mistet hjemmene sine, og det ble bygget nye byer, for når elven da heves med over 30 meter, så det klart at da det noen hus som blir stående under vann. Og ikke bare hus, men og kirker og annet. Og også kommer vi til å seile over det som en gang var en tyrkisk bosetting. Og det litt stilig, for når tyrkerne, altså du vet det har vært masse konvensjoner og traktater og underskrifter og folk blir enige, og når det da ble enighet om at ottomanerne skulle trekke seg helt ut av denne delen av Europa, så glemte de en øy midt I Donau, Knut. Den ble stående liksom uten å være nevnt I avtalen, så den tilhørte da fortsatt Tyrkia og sultanen. Og der fortsatte jo da tyrkerne å bo, og de hadde et ganske så flerkulturelt samfunn, men når da Donau skulle demmes opp, så ble jo hele øya lagt under vann. Og den tyrkiske befolkningen som bodde på denne øya, de hadde det egentlig ganske bra, fordi at de hadde skattefritak, de ble ikke innkalt til militærtjeneste, hverken I Romania eller I Tyrkia, og ikke minst så går det jo masse morsomme historier og spennende historier om hvordan det var et skikkelig smuglerede, da det lå liksom, denne øya ligger jo midt I Donau mellom to land. Men nå så denne øya under vann, så den skal vi faktisk seile over, og den heter Adakale. Og så kommer vi også da til å se spor av nettopp keiser Trajan, som førte krig mot Decibalus, kongen av dakerne, og han fikk satt opp da en sånn plakett, en tavle hvor han skryter av seg selv og det var han god på for å liksom til minne om hvordan de liksom bygde en vei her og inntok og vant over Decibalus, som faktisk tok sitt eget liv framfor å bli ført til Roma og paradert rundt som et seierstrofé. Og det litt sånn stilig, så den kommer vi helt inn på. Det noe man bare kan se fra elven. Og alle disse slagene, altså Trajan var jo så opptatt av å fortelle verden og liksom markere at han hadde seiret her, så Trajansøylen I Roma dedikert til kampene som foregikk da I dette området her, sånn og lenger inn opp I fjellkjedene hvor vi har jo aldri hørt om Karpaten og Tatrafjellene, ikke sant? Det jo mektige fjell. Så, og det juve vi seiler inn tilhører faktisk den fjellkjeden. Så det mye spennende, altså. Mye gøy å se. Og så det huler her, ikke sant, som har sine historier. Men hvis man vil ha alle disse historiene og se det med egne øyne, så får man jo bli med meg på tur, da. Og så seiler vi Donau sammen, så skal man få både se og høre, Knut.
0: Ja, det var dagens historieleksjon, Trine. Så bra at du koser deg I sola på toppen av båten, skjønner jeg.
1: Ja, det begynner å bli litt sånn svett under balluggen her nå, for det varmt, Knut. Så når skipet begynner å seile, så får vi mer bris. Og det også sånn at oppdemmingen av elven førte jo også da til at man får jo en enorm 100 kilometer lang innsjø, og der kan det blåse litt faktisk. Det et av de få stedene vi risikerer å ha litt bølger på denne turen. Og det så deilig når man liksom får litt sånn der vind og bris, men det klart det at det hender jo at glassene flyr da, det skal jo sies. Så noen ganger så må vi holde på godsakene.
0: Men Trine, du sa at vannet steg med rundt 30 meter om demme opp Donau. Hvordan vannstanden I dag?
1: Du, den ikke veldig bra, for å si det sånn. Vi ser jo den verste tørken, altså mangel på vann på over 100 år her. Og nå skal ikke jeg påstå at jeg husker hvordan det så ut for 100 år siden, for så gammel jeg ikke blitt enda, Knut. Men det er lavt vann, det det ingen tvil om. Men det finnes mange gode løsninger, og vi håper og ber, og det jo som sagt kommet til stadiet at hvis vi har en skvett til overs I vannflasken og vi ikke har tenkt å drikke den, så heller vi den I elven. Så her alle mann på dekk.
0: Ja, alle mann på dekk, og Donau lekk. Men Trine, da får vel du bare seile videre, og så får du kose deg gjennom jernporten og kose deg når du kjører over den øya som ikke der lenger.
1: Ja, det liksom litt sånn spesielt. Det litt rart det der at man liksom seiler over. Men det klart, altså, det jo... Altså, demmer man opp elver, så det ikke det eneste som har måttet på en måte offres for dette enorme prosjektet som da stod ferdig på 70-tallet. Og det var jo et prestigeprosjekt, ikke sant, mellom da tidligere tidligere Jugoslavia og Romania. Så både Tito og Ceausescu var jo i live på den tiden, så dette her ble jo liksom selvfølgelig kringkastet ut i verden som det største og det beste noensinne. Og det imponerende, Knut. Det ikke noen annen måte å beskrive det på. Så jeg gleder meg, for det liksom, gjestene blir jo helt i hundre når vi seiler liksom inn mot den store slusen og skal inn i den, så det litt av en opplevelse. Og så prøver vi alltid da å finne på noe gøy på dekk og ha noen overraskelser til gjestene våre, som sånn at de liksom får litt sånne ekstra godbiter at åtta, vet du.
0: Ja, hva en godbit?
1: Ja, nei, altså det kan jo være en barbecue på dekk for eksempel.
0: Oi, ja, men det...
1: Eller iskrem,
0: ja.
1: Et eller annet,
0: ja.
1: Ja.
0: Da får du kose deg med barbecue og iskrem og seile gjennom jernporten, Trine, så høres vi vel i Reiselivsmagasinet i morgen, håper jeg.
1: Det kan godt hende vi klarer å få til, vet du, Knut.
0: Ja, ha en fortsatt god dag.
1: Takk i like måte, ha det bra.
0: Hei. Det var vår medarbeider, det Trine Strømme, som også på krus på Donau, som vi fikk høre, og ikke minst en historieleksjon som bare Trine kan fortelle. Ja, det bare hun som kan fortelle den. Helt sikkert, for vi hørte det. Oh, The Glitter Band, Angel Face. På Radio Riks døgnet rundt, på FM Dob eller på nettet, rett og slett, Angel Face. Hvordan det med deg? Har du egentlig fjeset?

Ja, så det flere som har bursdag i dag også. Kan ta Kristin Halvorsen har bursdag i dag, 2. september. Vetle Lid Larsen har bursdag i dag. Fredrik Skavlan 50 år i dag. Det ikke noe guttunge lenger det heller. Kjetil André Aamodt, født i 1971, også bursdag i dag. Ja, ungdommen vokser opp. Ja, sånn er det. I faen i hvordan de ser ut, men den vokser opp i hvert fall. Og da vel over til Nick Drake her. Time has told me. Det vel det radio Riks du hører på, ikke da? Jo, det.

Ja, så det Karsten Warholm da, denne hekkeløperen vår, 400 meter, som går hardt ut mot Diamond League-ledelsen, som mener at de tar all profitten på Diamond League-finalen, sånn at de som løper ikke får nok betalt. Så han løper for betaling. Ja, det sånn det. Men om ikke du vil løpe, så det I hvert fall omtrent normen som vil løpe. Ja. Unge Ingebrigtsen startet på 1500 meter og flere andre også så det bra så får Warholm være hjemme og pusse de penger han har og tenke på at idrett ikke bare penger Norman Greenbaum Spirit in the Sky

Og hvis vi lurer på når den gule kula antageligvis muligens kunne se på himmelen, så stod den opp klokka 6.14 I dag, og går og legger seg 2017 dagen 6.14 I dag, og går og legger seg 2017 dagens lengde 14 timer og 3 minutter.

Ja, det var Kim Larsen. Familien skal i skoven. Ja, gøren for det. Fint å få høre den nå. For en gang skyld, det var Torleif det som gjerne ville høre den. Og han har også sendt inn noen kroner på Vipsen vår. Takk for det, takk for det, takk for det. Takk for alle som støtter Radio Rix. Gå inn på radioriksoslo.no, så finner du muligheten for å kunne støtte oss der, enten med en frivillig radiolisens eller direkte gaver. Vi tar imot, vet du. Med åpne armer er som Åge Samuelsen. Ja, her kommer alt ovenifra. Men nok om det, og Åge og hele pakka. Dagens ord for dagen kommer fra Tove Ditlevsen. September er en skjønn og moden kvinne med kloke trekk og gullent hår. Det var pent sagt det, Tove. Og så er det dagens vits. Jeg vet ikke om den er så pen, men den kan jo ikke gære noe. Den utsvevende gamle ungkaren hadde blitt gammel onkel og ville forhøre seg hvem ungene lignet på. Ungene lignet på deg. Hæ? Hvordan det? Jo, ser du. Hårløs, rødmusset, høyrøstet og glad i flaska. Sånn er det. Ja, vi skal, ja, det er ikke slutt enda, snart slutt her på Radio Rix. I hvert fall i dag. Og så må jeg minne om at det er Hein som har sending i dag fra klokka 23 til 24. Mats Blad, hvem får følge deg hjem? Ja, det er ikke alltid like lett å forstå, altså. Eller... Hvem ser?

Ja, det store spørsmålet hvem får følge deg hjem? Ja, det må ha følge. Ja, det er godt å ha følge. Og navndag I dag, det Lisa, Lise og Liss, som kan gå og kjøpe seg kylling nuggets. Det godt, ja, det godt. Ja, det skal være godt. Det var vel det jeg hadde I dag. Tilbake igjen I morgen til samme tid. Radioviks døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Har du lyst til å bli med? Ta kontakt med meg, ja. Hvis du har noe å klage på, noe du ikke liker, noe du likte, så send en sms til 911-97253. Vi høres igjen I morgen til samme tid. Ha det, og god dag, Allen Kugen, Tennessee Walls, på radio. Ikke minst, Radio Riks. Ja, riktig.

0: Her VG-nyhetene. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, det mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Han sier til NTB at en ankesak ikke skal slippes inn bare fordi flere kjente personer involvert, og viser til at det foreligger omfattende bevis. Høybys forsvarer sier de uenige i vurderingen. På Dyrøya i Troms pågår det fortsatt en væpnet politiaksjon. Aksjonen har pågått siden i går ettermiddag, da en mann isolert i et hus skjøt mot politiet. Situasjonen ganske fastlåst, opplyser Troms politidistrikt. President Vladimir Putin hevder Russland vinner krigen i Ukraina. Reporter André Ødeby har mer.
1: Etter et toppmøte i Kirgisistan i går sa Putin at han ikke i tvil om at fienden vil bryte sammen. Han sa ikke når det vil skje, men hevdet at russiske styrker rykker stadig raskere fram i Ukraina. Videre erkjente Putin at ukrainske droneangrep har skadet russiske oljeraffinerier og ført til drivstoffmangel. Putin sa også at Russland åpen for forhandlinger som faktisk kan avslutte krigen.
0: Det blir ingen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Oj, du har något rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk på den. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: VG-nyhetene. En sterk opplevelse, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter å ha sett kongens båre sammen med de andre parlamentariske lederne.
1: Det var veldig sterkt og veldig flott. Sonja sin krans gir jo veldig sterkt inntrykk.
0: Også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ble rørt.
2: Vanskelig å holde tårene helt tilbake, for det blir jo veldig konkret i det du ser om båre at noen faktisk har gått bort.
0: Da kong Harald døde fredag, ble en av de største logistikkoperasjonene i norsk historie iverksatt, reporter her André Ødeby.
3: Handlingsplan K er en omfattende plan for kongens gravferd som utenriksdepartementet har jobbet med siden 1991. Den skal være utarbeidet med støtte fra de som deltok i organiseringen av dronning Elisabeths begravelse. Planen innebærer delvis nedstengning av Oslo sentrum og flere omfattende sikkerhetstiltak. Den tar også for seg mottakelsen av de mange prominente gjestene som har ventet å komme i begravelsen.
0: Og hele den svenske kongefamilien kommer til kong Haralds gravferd neste onsdag. Kong Carl Gustav og dronning Silvia kommer sammen med kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Også prins Carl Philip og prinsesse Madeleine deltar med ektefeller. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekka tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bankidappen. Jeg gjentar ID-kort til bankidappen. Wow. Her blir det du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talk more. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi
3: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. En ansatt ved Rikshospitalet skal ha fortalt andre at kongen var død dagen før han sovnet inn.
1: Personvernombudet i Helse Sør-Øst fikk torsdag et varsel om at en ansatt hadde brytt taushetsplikten ved å spre rykter om at kongen var død. Ryktene spredte seg fort, også på sosiale medier. Varslet ble sendt videre til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Ledelsen sier de tar taushetsplikten alvorlig, men at de ikke vil kommentere rykter i sosiale medier.
0: Reporter André Ødeby. Kvinnen i 50-årene som angrep en 3 år gammel gutt på Enerhaugen i Oslo i fjor erkjenner straffskyld i rettssaken som startet i dag. Hun skal ha holdt 3-åringen fanget og holdt en kniv mot brystet hans under en konfrontasjon med moren til gutten. Stortingets presidentskap og parlamentariske ledere tok i dag farvel med kongen i Slottskapellet. Det gjorde inntrykk.
2: Det er et utrolig vakkert pyntet rom, så det gjør veldig inntrykk å komme dit. Og så er det fint å se båren, og det er egentlig fint også å gjøre det sammen, alle parlamentariske ledere, og at hele Stortinget er invitert.
3: Jeg synes det var fint. For veldig mange av oss var veldig glad i vår gode kong Harald.
0: Sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bankidappen. Jeg gjentar ID-kort til bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Trenger du hjelp til å reparere dinamo, eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området. Vi har også fabrikkelige komponenter på lager. Dersom det ikke lar seg reparere, eller at det ikke lønner seg, Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer i Oslo-området, som reparerer dinamo, bil og startmotorer til bil på anleggsbransjen. Se mer enn oss på Trikonor. Du kan også kontakte oss på telefon
1: Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, sånn er det, og så er det disse bensin- og dieselprisene da, ja. Man kan vel takke Miljøpartiet Grønne for at det kanskje er sånn, for det har sikkert vært en hestehandel I regjeringen, at hvis regjeringen og Arbeiderpartiet går inn for det, så skal, ja, så skal vi støtte dere på den saken. Men da må dere også støtte oss I bensin- og dieselpriser, for vi vil ha bort disse biler som spyr ut eksos. Sånn her, ja. Vi får se da hvor lenge Arbeiderpartiet klarer å holde på den avtalen, fordi 10 kroner forskjell på prisen, og så har du en tank på 50 liter som du drar til Sverige og fyller, så sparer du altså 500 kroner da. Du bruker litt på reise frem og tilbake, men det tar du også igjen I, ja, I butikken. For priser jo stort sett rimeligere I butikken også. Så det er nok et spørsmål som diskuteres ganske tøft I regjeringen, dette her sånn, om hva gjør vi med svenske handelen og bensinpriser, og ikke minst andre ting. Jeg tror de må tenke litt på budsjettet som skal legges frem om ikke så lenge, så her det ting på gang, sikkert mye bråk mellom de regjeringspartiene regner jeg med, for noe må gjøres, det kan ikke fortsette sånn. Tom Jones, vet du hva? She's a lady.

Ja, hvilke dele med noen av Tom Jones? He's a lady, she's mine, sier han. Det så populært å dele ting nå. Men Tom Jones, han holder på damene sine. Det ikke noen deling der også. Nei, nei. Hvordan er det deg, Morten? Du har jo fått stått opp. Deler du noe? Tanne Christie, I did what I did for Maria.

Altså for deg da, som ble stående på Drammen siden, som har tenkt deg gjennom Oslofjordtunnelen i morgentimen i dag, det gikk dårlig det, fordi at der stod en bil nede i tunnelen som ikke kom særlig lenger. Så ene kjørebeveien fra Oslofjordtunnelen, fra Drammen til Drøbak, var stengt i noen timer, og der stod det vel. Ja, men det ikke noe nytt det at Oslofjordtunnelen stengt enten i den andre retningen, det er daglig det, kanskje innledd flere ganger. Og nå skal de jagge bygge en til, jeg godt i gang med forberedelsene, så da blir det to tunneller som ofte står. Det så bra, det så godt jobba, hvorfor ikke bygge en bro? Nei da, naturvernerne, vet du, de kunne ikke la en bro, det stygt, og så kunne hende at disse stavra som blir stående på hver sin side av Oslofjorden, kom bort til noen bæver eller noen snegler eller noe sånt, så det går ikke det med det. Nei, vi kan ikke bygge bro, er du gæren, jeg skal ha under, og all det der kjøringen som blir under for å fjerne masse, det driter vi altså. Det bedre det enn å ha en fin bro. Nei, all right. Tony Orlando and Dawn, he don't love you.

Nei, det er sant, Gitt. Han er ikke glad i det, men det spiller jo ingen rolle. Det finnes alltid et nytt tre. Ja, en stavbok kan jo sikkert fint anse. Hvorfor deg som da trodde at du måtte være hjemme fra jobben på grunn av toget ikke kom på grunn av streik, så ble det ikke noen streik, og så du må komme deg opp og prøve å få toget. Ja, hvis det går da, det er ikke på grunn av streik, men det kan jo være andre ting som vi stadig har lest om, at toget ikke har gått. Du tror kanskje at det er streik da, men det var ikke det, for da er det en kjøreledning eller et signalanlegg som ikke virker, eller det ene med det andre. Så, men det ble i hvert fall ikke en streik, så den nytter ikke å bruke som argument for ikke komme seg på jobb i dag, altså. T-Rex? Ja, jeg liker bedre T-Rex, ja, altså. Med hot love, det er mye bedre enn å sitte og vente på toget.

Ja, altså jeg tror som sender sms her og sier at det ikke bare Oslofjordtunnelen et problem, det også mye problemer i Oslo for tida, og det holder på fram til 9. september. Stengt her og stengt der, og motorsykler her og motorsykler her, og ja, sperringer og omkjøringer og litt av hvert på grunn av Harald og det som skjer rundt Kongeslottet. Ja, det liv i leiren, det det, dem som igjen. Og vi får bare finne oss I det. Og det jo, for å si det sånn, når stortingsrepresentanter begynner å furte fordi de ikke får lov til å ha fått innbydelse til å komme I seremonien som skal være I Oslo, ja, I da er det furtent også. Da burde det kanskje ha seremonien, ja, på Ullevål stadion, så kan alle komme inn som har lyst, men nå det kanskje bare innbudte gjester som ikke alle på Stortinget som får komme I domkirka. Ja, det du må bare finne deg det, du som klager, og det ikke plass, det sant. Nei, det nytter ikke. Men Ullevål stadion, forslag, ja, kongen var jo veldig interessert I idrett, så hvorfor ikke? Twilight, her på Radio Rix, I'm on fire.

0: Ja, for å si det sånn, jeg synes det blir for mye styr, jeg også, rundt Haralds bortgang og Håkon og familiens virke fremover. La dem få ro alle sammen, og det blir så mye styr. NRK jo helt håpløs, nytter ikke å slå på noe der før du får høre alt mulig. Og det du savner kanskje er, ja, nemlig gjort det med eller ikke. Altså, man drar opp i alt mulig dritt. Altså, det en grønn som kommer fort, tenker da, hva skjer? Skulle han vært der? Skulle han bært? Skulle han gått? Altså, nei, det blir, jeg synes det, nå ro litt ned da, bare sånn for å ha sagt det. Typical Tropical Barbados.
1: To Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

Ja, så det stakkars Maria da, som tilbake I, ja, I boka si, lese, studier, ikke noe mer jobb, nei, slutte på jobb og tilbake til studiene. Ja, du får kose deg med studiene og lykke til med dem. Ja, det skal du blitt nå, så må du lese og studere og få en eksamen og få en jobb etterpå, som kanskje litt annerledes enn den du hadde nå til nå. Jeg vet ikke hva du har gjort, hva du studerer, men I hvert fall så vil du høre på Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

Ja, så er det Torgeir nå som har sendt en sms som forteller at badevannet var, det var litt kjølig i dag, en 16-17 grader, sier han, der var han badet, og det kan bli litt kjølig det, men det greit å få kjøle seg litt ned, det ikke da? Jo, noen trenger å kjøle seg litt ned, og andre kanskje varme seg litt opp, det vel opp og ned, bort og frem, spiller ingen rolle, bare få bada, Torgeir, ja, og du har også ønsket Rush, Fly By Night, og du har også støttet oss litt på vipsene våre, takk for det, og da hører vi på Rush, Fly By Night på Radio Riks.

my life after. It's Jake!

Ja, skal vi se på sola og hvordan temperaturen rundt omkring I landet, I største byene I hvert fall. Oslo var det 22 I dag, 20 I morgen, Kristiansand 19 I dag, 17 I morgen, og Stavanger kaldt 15 I dag og 14 I morgen, Bergen enda kaldere 12 I dag og 15 I morgen, Trondheim 16 I dag og 15 I morgen, Bodø 15 I dag og 15 I morgen, Tromsø 11 I dag og 10 I morgen, Hutte med tu. Og Kirkenes 13 I dag og 13 I morgen. Det ikke akkurat høye temperaturer utover, men sånn det. Det går mot. Det gjør det. Shocking Blue Venus.

Hvordan er det med deg? Får du sove godt? Sover du godt om natta? Ja, nei, det det. Det veldig mange som ikke får sove om natta og sover dårlig. Og svensken, han gikk til legen for å få sovepiller, fordi han sov dårlig om natta. Og legen skrev ut resept, og han gikk på apoteket selvfølgelig og fikk en pillene sine. Og på boksen så stod det, skal tas en time før du går og ligger og sovner. Ja, han gjorde så, men han fikk aldri sjekka om de virka, fordi han sovna alltid før det hadde gått en time. Stakkars svenske. Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water på Radio Riks.

Jenta. Der er det borte, vet du. Snart. Snart er det borte. Og så, i går, det var det første september, du husker det, for i dag er det 2. september, og hvis det går en dag tilbake, så er det 1. Og 1. september, det er egentlig Sankt Agnus dag, ja. Denne dagen ble gjerne kalt Kvernknutten, bare så du vet det. For var det tørt på denne dagen, ville det hele høsten bli vanskelig å få malt kornet på grunn av lite vann I bekken som driver bygdemølle. Men skulle komme noen og få regndråper denne dagen, kunne ting ordne seg. Ja, det var sant, vet du. Og som været her på Sankt Agnus, også I går, vil det bli resten av månen, altså september. Fint vær resten av månen, på grunn av at det var fint I går. Ja, det var jo det da. I hvert fall på ettermiddagen. Ja, og snart på morgenen, det var litt oversia, men det litt oversia innimellom for deg, var ikke det? Det skinner ikke alltid. Litt oversia har du grunn til å ha det. Ja, må ha litt oversia også. Kan ikke bare gå rundt og smile. Nei, det hender at det noen skygger. Noen skygger I tilværelsen. Ja, noen skygger, men vi får det vekk også. Vi må klare den opp. Klare vær. Ja, sleid. Because I love you.

Det var Eivind som har ønsket den, Eivind, Trond og Maria har ja, vipsa noe støtte til Radio Riks. Takk for det, takk for det, og vi takker for boker og nikker og neier og snur oss omkring og ønsker deg noen ting. Ja, det så morsomt at det. Og så det for deg som har tenkt deg en tur til Sverige da, og fylle bensin, så kan vi si at svenskrona ligger på ja, litt over 97 kroner, 34 øre. Euron skulle enda lenger, så ligger den på 10,82, dollaren på 9,33 og pundet på 12,63 i dag. Det forandrer seg stadig vekk, så følg litt med på kursen hvis du skal et eller annet som kurser. Skal du på kurs, så ta med deg katalogen over ja, pengeverdien, så har du i hvert fall kurset noe. Smokey, Living Next Door to Alice.

Ja, så kan vi jo ta da 2. september 1811 Da ble universitetet i Oslo opprettet Det het Kristiania den gangen da, de husker jo det Selvfølgelig, det var jo født da, vet du Gikk jo rundt i Kristiania Også i Frankrike ble Napoleon den tredje tatt til fange i slaget ved Sedan under den fransk-tyske krigen. Det var i 1870, den 2. september. Og vi kan ta en viktig ting til. I 1893, Kristiania og Stockholm ble forbundet med telefonlinje. Så da kunne vi ringe til svenskene i Stockholm. Åh, det var saker og ting, det gikk Sparks, the town, ain't big enough for both of us.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Her værmeldingen. Det har falt 1,5 kilometer nedbør på Blindern siste døgn. Siste 30 kilometer 2,5 døgn mot normalt 10,5. I Bergen, Trondheim og Tromsø var temperaturen klokken 19 i dag tidlig omtrent som i morgen eller noe lavere. Utover dagen vil temperaturen dreie noe mer i sør-austlig retning og gå over til sludder og hagelbyger, spesielt i indre og ytre strøk. Tiltykning til noe regn. Værvarsler som gjelder til kysten Lindesnes, Stavern og ytre Oslofjord. Indre Agder og Telemark vil etter hvert dreie til stiv kuling, Hardangervidda vest og delvis skyet oppholdsvær, minkende til skiftende bris og jevnt over noe lavere enn normalt for årstiden. Tiltykning til nord-nordvest, spesielt i overveiende oppholdsvær. Jotunheimen, Hemsedalsfjellet, Hallingdalsfjellet, Hardangervidda Aust, fjelltrakten i Telemark. Avtagende byggevirksomhet vesentlig på ytre strøk av Rondane, Rørosfjellet, Sylene, Trollheimen og Dovrefjell. I natt trolig noe lettere vær ut på morgendagen. Filefjell, Hallingskarve, Bærumsbanen fra Voss til Geilo. Dreien i austlig retning ved Ryfylkeheiene mot normalt sør for Stad. Tilknytning til stiv kuling i høyfjellet eller noe lavere. Kysten Lindesnes, Spitsbergen og Nasira og dalstrøkene innenfor. Vesentlig tiltykning til svenskegrensen og overveiende perioder med Lofoten, Ofoten og høyfjellet ved Ofotbanen. Sørsalten, Nordsalten og vestlig bris. Ut på dagen i morgen økende til minkende temperaturendringer, etter hvert regnet til delvis skyet og for en stor del Setesdalsheiene og indre Oslofjord. Dette var værmeldingen.

0: surra litt, skjønner du, fordi at jeg skal ha tak I Trine Strømme, og Trine Strømme, du langt vekk, du, og nå jeg fikk tak I det. Ja, hvor du da? Ja, hvor du hen?
1: Nå du der. Du, jeg befinner meg faktisk fortsatt I Romania, men neste gang vi legger til kai I ettermiddag, da jeg I Serbia. I dag så skal jeg og alle gjestene fra Vista Travel, vi skal få den spektakulære opplevelsen det å seile jernporten på Donau. Og det altså så flott, Knut. Og ja, vi var jo på sånn videochat I sted, og som du så, her det skyfri himmel, og solen står allerede høyt. Så I dag så blir det helt fantastisk. Vi kommer til å sitte på skipets dekk og se når vi seiler, altså gjennom dette her spektakulære Jelledap-juvet og med alt det spennende som å se der, for ikke snakke om alle historiene. Så dette gleder jeg meg til.
0: Ja, men vi må jo høre noen av historiene når du skal gjennom jernporten.
1: Ja, altså det jo sånn da at Rom, altså her har det jo alltid vært masse kriger, altså det det ingen tvil om. Det Balkan ligger jo sånn midt mellom øst og vest, ikke sant, og alle har ønsket seg en bit av den kaka, og intet unntak, og romerike følte seg jo svært truet av Dacia som dakerne som regjerte I denne delen av Europa rundt år 100. Nå tar jeg bare sånne generelle tall, ikke sant, vi skal ikke gå I alle detaljer, men så keiser Trajan han fant ut at det Cæsar ikke gjorde Cæsar hadde faktisk planer om det men som sikkert de fleste vet så endte jo Cæsar sine dager ved et attentat mot ham men da kom det senere en ny keiser en god stund senere og han bestemte seg for å fullføre oppgaven og det førte jo til voldsomme slag og ikke minst denne keiseren han bygde den første broen over Donau rett og slett for å kunne flytte da romerske tropper enkelt og greit over elven så han kunne marsjere inn I da dakernes rike og føre krig og det førte jo til da at der broen var der måtte man jo selvfølgelig stasjonere mange soldater slik at de kunne beskytte broen, for det klart kunne romerne bruke broen, så kunne finnene bruke broen. Så man ville jo ikke tilrettelegge for at finnene enkelt kan ta seg fram og true sitt eget rike, og der det mye soldater, der trenger man jo alt annet av infrastruktur, så da bygges det opp en liten by rundt det. Og her befinner jeg meg nå da I Romania, Turnus Severin. De har et fantastisk museum her også, som dekker dette her, og så har de også akvarium Og det var litt gøy forresten, fordi at det der, du vet, støren I Donau var jo en kilde til enorme inntekter for mange mennesker I Donau. Og der vi skal legge til I ettermiddag, det heter Donio Milanovac, og det en by som tidligere folk levde av støren og produserte da kaviar til markedet. Men når de bygde denne enorme slusen I jernporten, så hindret de også støren å komme oppover. De stoppet jo Donau-laksen for å komme opp og gyte og så videre, sånn at livet for mange endret seg jo, men samtidig så gjorde det også da at denne oppdemmingen, jernporten som den kalles, gjorde at elven ble langt enklere å navigere på, og det ble tryggere for skip å passere akkurat dette strekket. Så det som bra for noe, gærent for noe annet, og sånn det jo veldig ofte, det vet vi jo. Men det klart at det har hatt store miljøkonsekvenser, og denne oppdemmingen, det førte jo også til at tusenvis av mennesker mistet hjemmene sine, og det ble bygd nye byer, for når elven da heves med over 30 meter, så det klart at da det noen hus som blir stående under vann. Og ikke bare hus, men og kirker og annet. Og også kommer vi til å seile over det som en gang var en tyrkisk bosetting. Og det litt stilig, for når tyrkerne, altså du vet det har vært masse konvensjoner og traktater og underskrifter og folk blir enige, og når det da ble enighet om at ottomanerne skulle trekke seg helt ut av denne delen av Europa, så glemte de en øy midt I Donau, Knut. Den ble stående liksom uten å være nevnt I avtalen, så den tilhørte da fortsatt Tyrkia og sultanen. Og der fortsatte jo da tyrkerne å bo, og de hadde et ganske så flerkulturelt samfunn, men når da Donau skulle demmes opp, så ble jo hele øya lagt under vann. Og den tyrkiske befolkningen som bodde på denne øya, de hadde det egentlig ganske bra, fordi at de hadde skattefri tak, de ble ikke innkalt til militærtjeneste, hverken I Romania eller I Tyrkia, og ikke minst så går det jo masse morsomme historier og spennende historier om hvordan det var et skikkelig smuglerede, da det lå liksom, denne øya ligger jo midt I Donau mellom to land. Men nå så denne øya under vann, så den skal vi faktisk seile over, og den heter Adakale. Og så kommer vi også da til å se spor av nettopp keiser Trajan, som førte krig mot Decibalus, kongen av dakerne, og han fikk satt opp da en sånn plankett, en tavle, hvor han skryter av seg selv, og det var han god på. For å liksom til minne om hvordan de liksom bygde en vei her, og inntok og vant over Decibalus, som faktisk tok sitt eget liv framfor å bli ført til Roma og paradert rundt som et seierstrofé. Og det litt sånn stilig, så den kommer vi helt innpå. Det noe man bare kan se fra elven. Og alle disse slagene, altså Trajan var jo så opptatt av å fortelle verden og liksom markere at han hadde seiret her, så Trajansøylen I Roma dedikert til kampene som foregikk da I dette området her, sånn og lenger inn opp I fjellkjedene hvor vi har jo aldri hørt om Karpaten og Tatrafjellen, ikke sant? Det jo mektige fjell. Så, og det juve vi seiler inn tilhører faktisk den fjellkjeden. Så det mye spennende, altså. Mye gøy å se. Og så det huler her, ikke sant, som har sine historier. Men hvis man vil ha alle disse historiene og se dem I egne øyne, så får man jo bli med meg på tur, da. Og så seiler vi Donau sammen, så skal man få både se og høre, Knut.
0: Ja, det var dagens historieleksjon, Trine. Så bra, va? Du koser deg I sola på toppen av båten, skjønner jeg.
1: Ja, det begynner å bli litt sånn svett under balluggen her nå, for det varmt, Knut. Så når skipet begynner å seile, så får vi mer bris. Og det også sånn at oppdemmingen av elven førte jo også da til at man får jo en enorm 100 kilometer lang innsjø, og der kan det blåse litt faktisk. Det et av de få stedene vi risikerer å ha litt bølger på denne turen. Og det så deilig når man liksom får litt sånn der vind og bris, men det klart at det hender jo at glassene flyr da, det skal jo sies. Så noen ganger så må vi holde på godsakene.
0: Men Trine, du sa at vannet steg med rundt 30 meter når man demmet opp Donau. Hvordan vannstanden I dag?
1: Du, den ikke veldig bra, for å si det sånn. Vi ser jo den verste tørken, altså mangel på vann på over 100 år her. Og nå skal ikke jeg påstå at jeg husker hvordan det så ut for 100 år siden, for så gammel jeg ikke blitt enda, Knut. Men det er lavt vann, det det ingen tvil om. Men det finnes mange gode løsninger, og vi håper og ber, og det som sagt kommet til stadiet at hvis vi har en skvett til overs I vannflasken og vi ikke har tenkt å drikke den, så heller vi den I elven. Så her alle mann på dekk.
0: Ja, alle mann på dekk, og Donau lekk. Men Trine, da får du bare seile videre, og så får du kose deg gjennom jernporten og kose deg når du kjører over denne elva. Nei, den elva, sier jeg, den øya som ikke der lenger.
1: Ja, det liksom litt så spesielt. Det litt rart det der at man liksom seiler over. Men det klart, altså, det jo, altså, demmer man opp elver, så det ikke det eneste som har måttet på en måte offres for dette enorme prosjektet som da stod ferdig på 70-tallet. Og det var jo et prestigeprosjekt, ikke sant, mellom da tidligere tidligere Jugoslavia og Romania. Så både Tito og Ceausescu var jo i livet på den tiden, så dette her ble jo liksom selvfølgelig kringkastet ut i verden som det største og det beste noensinne. Og det imponerende, Knut. Det ikke noen annen måte å beskrive det på. Så jeg gleder meg, for det liksom, gjestene blir jo helt i hundre når vi seiler liksom inn mot den store slusen og skal inn i den, så det litt av en opplevelse. Og så prøver vi alltid da å finne på noe gøy på dekk og ha noen overraskelser til gjestene våre, som sånn at de liksom får litt sånne ekstra godbiter attåt da, vet du.
0: Ja, hva en godbit?
1: Ja, nei, altså det kan jo være en barbecue på dekk for eksempel.
0: Oi, ja, men det...
1: Eller iskrem, ja. Et eller annet.
0: Et eller annet, ja.
1: Ja.
0: Da får du kose deg med barbecue og iskrem og seile gjennom jernporten, Trine, så høres vi vel i Reiselivsmagasinet i morgen, håper jeg.
1: Det kan godt hende vi klarer å få til, vet du, Knut.
0: Ja, ha en fortsatt god dag.
1: Takk i like måte, ha det bra.
0: Hei. Det var vår medarbeider, det Trine Strømme, som også på krus på Donau, som vi fikk høre, og ikke minst en historieleksjon som bare Trine kan fortelle. Ja, det bare hun som kan fortelle den. Helt sikkert, for vi hørte det. Oh, The Glitter Band, Angel Face. På Radio Riks døgnet rundt, på FM Dob, eller på nettet rett og slett. Angel Face. Hvordan er det med deg? Har du englefjeset?

Ja, så det Karsten Warholm da, denne hekkeløperen vår, 400 meter, som går hardt ut mot Diamond League-ledelsen, som mener at de tar all profitten på Diamond League-finalen, sånn at de som løper ikke får nok betalt. Så han løper for betaling. Ja, det sånn det. Men om ikke du vil løpe, så det I hvert fall andre nordmenn som vil løpe. Ja. Unge Ingebrigtsen starter på 1500 meter og flere andre også så det bra som får vare om å være hjemme og pusse de penger han har og tenke på at idrett ikke bare penger Norman Greenbaum Spirit in the Sky

Og hvis vi lurer på når den gule kula de antageligvis muligens kunne se på himmelen, så stod den opp klokka 6.14 I dag, og går og legger seg 20.17. Dagens lengde 14 timer og 3 minutter. Forskjellen fra I går 5 minutter og 20 sekunder. Forskjellen fra sommer og solverv 4 timer og 46 minutter. Solas høyde ja, sola høyest på himmelen, står det vel. 13.16 I dag. Ja, neste solformørkelse, delvis, 2. august neste år. Ja, så du vet det. 2027 også. Det neste år, det. Du klar over det, ja. Takk skal du ha. Da du da, Rudolf, som gjerne vil høre på Rose Garden med Linn Andersen. Her kommer Linn og Andersen med Rose Garden.

Ja, det var Kim Larsen. Familien skal i skoven. Ja, gøren for det. Det var fint å få høre den nå. For en gangs skyld, det var Torleif det som gjerne ville høre den. Og han har også sendt inn noen kroner på Vipsen vår. Takk for det, takk for det, takk for det. Takk for alle som støtter Radio Rix. Gå inn på radioriksoslo.no, så finner du muligheten for å kunne støtte oss der, enten med en frivillig radiolisens eller direkte gaver. Vi tar imot, vet du. Med åpne armer er som Åge Samuelsen. Ja, her kommer alt ovenifra. Men nok om det, og Åge og hele pakka. Dagens ord for dagen kommer fra Tove Ditlevsen. September er en skjønn og moden kvinne med kloke trekk og gullent hår. Det var pent sagt det, Tove. Og så er det dagens vits. Jeg vet ikke om den er så pen, men den kan ikke gære noe. Den utsvevende gamle ungkaren hadde blitt gammel onkel og ville forhøre seg hvem ungene lignet på. Ungene lignet på deg. Hæ? Hvordan det? Jo, ser du. Hårløs, rødmusset, høyrøstet og glad i flaska. Sånn er det. Ja, vi skal, ja, det er ikke slutt enda, snart slutt her på Radio Rix. I hvert fall i dag. Og så må jeg minne om at det er Hein som har sending i dag fra klokka 23 til 24. Mats Blad, hvem får følge deg hjem? Ja, det er ikke alltid like lett å forstå, altså. Eller... Hvem ser?

Ja, men det store spørsmålet hvem får følge deg hjem? Ja, du må ha følge. Ja, godt å ha følge. Og navndag I dag, det Lisa, Lise og Liss, som kan gå og kjøpe seg kylling nuggets. Det godt, ja, det godt. Ja, det skal være godt. Det var vel det jeg hadde I dag. Tilbake igjen I morgen til samme tid. Radarik, så døgnet rundt på FM DAB og på nettet. Har du lyst til å bli med? Ta kontakt med meg, ja. Hvis du har noe å klage på, noe du ikke liker, noe du likte, så send en sms til 911-97253. Vi høres igjen I morgen til samme tid. Ha det, og god dag, Almkugen, Tennessee Walls, på radio. Ikke minst, Radio Riks. Ja, riktig.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure. You kill me.
2: Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Oslo kommune setter opp storskjermer flere steder i sentrum under gravferden til Kong Harald. De kommer tilbake til hvor de setter opp skjermene. Kong Håkon erklærer hoffsorg til en måned etter gravferden og avlyser kongehusets offisielle program.
1: Unntakene er konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommer vil holde stengt i perioden. Etter 9. oktober kommer kongehuset gradvis til å gjenoppta offisielt program.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Flere norske studiesteder er utsatt for dataangrep av den prorussiske hackergruppa Server Killers. Universitetet i Oslo bekrefter at de og flere av landets universitet og høyskoler er rammet. Over 300 mister jobben i Posten Bring når de nå må kutte kostnadene med 25%. Bakgrunnen for kuttene er krav om lavere kostnader, tøff konkurranse og krav til avkastning fra eieren Næringsdepartementet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartiet avlyser møte om borgfred etter at flere partier har takket nei til invitasjonen, melder NRK. Borgfred betyr at politikerne ikke kommer med politiske utspill eller deltar i skarpe politiske debatter før kongens gravferd over. Og kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo. Ennå det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpassningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum hersker det stor usikkerhet og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass i kongefamiliens offentlige liv. Eksperter mener de vil trenge hjelp fra ham siden de ikke så mange, og dronning Mette Marit syk. Nordea Markets tror ikke på rentekutt før i 2028. De tror Norges Bank setter opp renta en gang til i høst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass I kongefamiliens offentlige liv. Eksperter mener de vil trenge hjelp fra ham siden de ikke så mange, og dronningen Mette Marit syk. I Iran skal 18 være drept og 108 såret I amerikanske angrep, ifølge iranske myndigheter. Flere av de rammede skal være barn. Iran anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet I luftangrep. 24 år gamle Emma Andreassen fra Sortland døde I en trafikkulykke I Thailand forrige uke. Moren hennes forteller til VG at de jobber med å få datteren hjem. En tidligere CIA-agent mener Norge og Europa har gjort flere feil I Russland-politikken. Han advarer om russisk påvirkning.
1: Sean Wisswesser jobbet I 30 år for CIA og var blant annet stasjonssjef I deler av det tidligere Sovjetunionen. Han mener Europa har vært for avhengig av amerikanske våpensystemer om å styrke forsvaret. Samtidig advarer han om russisk informasjonskrigføring og sier Russland prøver å svekke tillit til demokratiet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgre Brandstad går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cuper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal over 1200 bekreftet døde etter flomkatastrofen. Over 4200 savnet, og de savnede fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgre Brandsdal går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener er omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cuper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal er over 1200 bekreftet døde etter flommekatastrofen. Over 4200 er savnet, og de savnede er fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå er det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september.

0: September. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnet start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv I sentrum hersker det stor usikkerhet og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå I det kongelige mausoleum I Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
7: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgre Brandsdal går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener er omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cuper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal er over 1200 bekreftet døde etter flommekatastrofen. Over 4200 er savnet, og de savnede er fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og enda er det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det er behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag er nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Men
2: hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgre Brandstad går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cupper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal over 1200 bekreftet døde etter flomkatastrofen. Over 4200 savnet, og de savnede fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjentkassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgre Brandstad går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cupper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal over 1200 bekreftet døde etter flomkatastrofen. Over 4200 savnet, og de savnede fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.